0: to try.
1: Pegasus Next Day și Pegasus cantă și onda Next Day da dumang sonda să vă zici discor di hockey ce în la seconda ronda de la Liga Regională de Hockey da de cioni în prem derby Grijung. Club de hockey Engedina ci o da giuir contro Samurezza. Scucci las dus squadra sa preparan e clear ci ca las partides en adienza ce special ir an vista perché ci è in derby che in inzen a Savecra an pacu mind Cotternox ci van discutir con totes dus squadras. La partida Engedina contro Samurezza in prim derby della stagion an la Liga Regionale Cotanox, grand tema, un pack moment.